0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Halt die Schnauze, jetzt komme ich an meinem Jauze.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.